net ke lakay mwen se nimpòt kote mwen ye. Sou pa jwenn konnen ka peti anpil tan nan chèche. Toujou sonje ke pwen pòt kote sou soti, ou ka mene tout sa ou ye.